0: 扎鲁斯，独立图案。
1: あなたの職務。見たところ、あなたは数が少ない人で。
2: 看来你是一个沉默寡言的人。
1: とてもよし。私は。
2: 碰巧的是。
1: あなたの同じに。
2: 和你一样。
1: 話すは。
2: 也是一个不喜欢多说话的人。
1: バカ！我来します。对你，三つの話に聞いて。
2: 三个问题。
1: ただ、私の一つだけに答えて。
2: 我一句话。
1: 私はあなたに教える。
2: 我想告诉你的是，在这个
1: 世界。世界でこのように私を
2: 名
1: の座にすることができる。
2: 我已经
1: 口头已经以来了，
2: 谈下去的兴趣。
1: 怎么谈呢？我希望阿拉那尼大致的是对你熟悉的奥利罗，球迷要给自己给。我希望明天，我那一台球啊，空投阿克，哈拉斯奥斯内布打开来。
2: 我想，我们该结束这次谈话了。
3: 让你们手里了。算活。
1: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人、すべて生きていく
2: だけ。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人，
1: 死んでもたくさん方法を得ることはいって、いくつかの状況の下で。
2: 死亡的方法有很多种。
1: 自分の死亡に適する方法。
2: 在某些情况下，
1: 你选择
2: 一种适合于自己的方式，应该说是一种幸福。
1: おい、おかけ、私の追加ですか？
2: 你同意我的观点吗？
1: おい。職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこぶある。
2: 例えば尻
1: 尾に出す六
2: 角形、別出心裁、
1: 不可認識、
2: 很有創造性的東西。
1: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
2: 对于死亡的
1: 一人の懸念が漫画罪を犯した
2: 有些深刻的认识。
1: 肯定は彼を死刑に押すことに命令をして。
2: 我看过一本书。
1: 彼を死刑に押すことに命令をして。
2: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
1: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
2: 处死的方式很有意思。
1: 実際ナイフで彼の肉を切って。
2: 就是用小刀子割他身上的肉，
1: 而且有刀子的限
2: 制。
1: 开路哪来的？
2: 这个太监
1: 被
2: 判过3600刀。
1: 十八刀切的，多一刀不
2: 能，一刀不能多。
1: 少し一刀は、ダメ。
2: 一刀也不能少。
1: もし自分の刀を切っていないで。
2: 谋反者の刀数没有割完，
1: しばしたことを抑える。
2: 就死亡的话，
1: 死刑一刻刻は決めいたいで。
2: 刽子手会受到严厉的惩罚。
1: 処罰を受けて。結局ところよると、死刑を一刻する実験は三時間で。
2: 据说行刑的时间是三天。
1: これ三時間の中に。在下の食事がかなり良い。
2: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
1: その上、彼に生命を延長するように。
2: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
1: このような権利にこの保険師は。
2: 这种行刑的方式是。
1: 凌迟。結論的にこの有な方式は

0: 咱们赵政委来了啊，让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
1: 哎，老李啊，讲得不错呀，可是我有一个疑问，为什么在过草地之前你的团能搞到粮食，而别的团呢却搞不到粮食？
2: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
1: 啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。
2: 还是咱们赵政委明事理啊。
3: 山本君，私はあなたの八六軍の消化ことは聞きたいです。
4: はい、ちょうど言い回せるを言って、もうで体がたですか。
3: あなたは一番の観点は話してください。
5: 今のところ確定いる中国産三分分から言います。中軍、新津軍、八六軍のです。分析し比較した結果、八六軍の戦闘技術は非常にこれは高い。八六軍は我々の主な相手です。
3: あなたの理由は、
5: 八六軍の戦闘力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし兵庫から第一線の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶やし、その淘汰を己に入れてきた。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
3: 山本君、あなたの八六軍の戦略、この会談でどの面で体感していますか？
5: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。最も重要なのは、大部分の兵士はチームの精神力を固く信じている。
3: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
5: 1942年から1942年、八六軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。一、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。二、八六軍部隊は人を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五一大騒動により、各地区の八六軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八六軍に国内上弾がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを上下集団射程に整えた。
3: ええ、第三階段、今現在
5: 将軍をお許しください。将軍、八六軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の上弾になる可能性もあります。これは八六軍は戦力方針を変えてから、航空の主力との決戦を探るため、山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ東西東西に錯綜し、地理も詰めの山となる。地味に勝利を組み合わせね、大きな勝利となる。地形の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する。
3: これはそうめんの里です。あなたは結論何だろうか。
5: 各全体対策からすれば、中軍と航空は

0: 평가 진강호 다다 주의스백에 나와 조군노 집우인서에와 거구인이 어깨다 행간이고 못하다 시우루 더더해봐 하주군노 리윈류 신수군노 소원회의
1: これは私の考えることはね、袁先生の製本君、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。朝雲旗は、あの人はスパタの人です。
0: この人は、プロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総員兵は、戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東方家のけどと異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、波中軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益ある層もある。宣伝からのものもあるか。戦後に形成されたものもある。だから、作戦中に彼らは強度に戦わない。にもかかわらず、相手でまだすもある。しかし、自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は、戦能力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰旗は、普通のものよりどう違うか
0: 総運気はこのことを直視している京村修士に匹敵ではあるかそれが八路軍等の合作にとって様々 でないことを知っている結論理論は民族利益は指揮上代より高く国家利益第一と考えている彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。受講を外に向け、提起を受けっぱけだと、彼は、チガナのカープ狩りに、それに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは、賢明な考えたい方だ。まだ、ただ情報によると、総運費は、たとえ、日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えているそうです。これは平均的なものです。だが何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在はまず敵を打ち、打ちをもめまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの原則です。残念ながら、中国の多くの証拠は、この点で見えないですね。これ、教員費は、戦略の目標、ある、ビタリ、まずまず。
0: 総運費は、我々のビアクスプロの軍人です。ビアクス者とは、彼は、決して消極的に戦闘を戦うのではなく、積極的に刺激から来る。彼は自分が猛暑日と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な作業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる、兵役が制度、戦闘の指揮能力は高い、それで、強烈心があり、税金があった、言わせた殺せっかできる。健康がじゃなくて、自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたは、どういうつもりですか
0: 今一度クロスバウトは、末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、

あの情報はすれば近いうちに新宿総編は我々が望むのことを知るくれます。もう知見をください。機会を伺っています。

0: もしもし。私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。長岡谷村に大失敵に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴能によっちゃだが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る。絶対間違わないで。身体は待って。私たちは十分元気、足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために、私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？啊？难道老子不像老板吗？
3: 像，像，
2: 你小子撅着屁眼望天，有眼无珠的。万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
3: 是是是。
2: 算了，
4: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
3: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
4: 哪个？
3: 那个。
5: 坐着。
3: 你咋知道？我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？少说得有200斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。
6: 这粮食是卖的？
7: 是卖的，先生。你要多少？
6: 你要是跟我走，这粮食我全包了。
8: 跟您走，您是干啥的？
9: 打喽！
10: 兄弟，这都什么年月了，啊？你还窝到家里卖粮？但凡练武之人，身上都应该有血性才是。你就眼瞧着日本人骑到咱们头上。你能咽得下这口气？
9: 老哥，八路是好样的，八路大鬼子不含糊。可俺不行，俺家里有老娘，俺走了，俺娘咋办？
8: 这俗话说呀，父母在不远行。要是打鬼子，得等俺把老娘送了终才行。
10: 我说你小子怎么是个山药蛋脑子？啊？等你打鬼子，黄瓜菜都凉了。行了。你就老老实实的给鬼子当市民吧，啊！

0: 小伙子啊，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 段鹏，段家勾人。
2: 团长，鬼子出动了，咱撤吧。
1: 团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 李云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，刀架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，和尚，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
2: 走。
3: はい、はい、そうです。山本大佐、修士名の最近の態度は曖昧で。彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって。はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って。はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい。大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう。

0: わかりました。
1: 山の大佐は一個、我々憲兵と違ってくれたくないんです。
0: 理解することができて、人はライン側で飲んでビールになれて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
1: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
0: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
1: じゃあ私は首相と連絡します。申し訳ありませんが、休戦の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
0: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
1: はい、わかりました。
2: 卡来了。二位您用着。我瞧两位先生这不是本地人吧？
3: 掌柜的好眼力啊。我们是做生意的，从太原。
2: 哦，这兵荒马乱的，他做生意不容易吧？
3: 他打他的仗，我们做我们的生意，什么时候会为难做生意的人？
4: 哎，掌柜的，你们这儿咋乱哄哄的，满街都是兵啊？
2: 可能呢是要打仗，跟谁打不知道，反正不是八路他就是阎老心儿。
4: 哎，是八路厉害还是阎老心儿厉害？
5: 来了，卓老板，卓老板，恭喜发财，恭喜发财啊！
4: 请坐，
5: 请。
4: 玉龙兄，别来无恙啊！
5: 楚兄真会挑地方啊，这里山好水好，茶也好。
4: 我约玉龙兄到此一物，也是斟酌再三。想来想去，也就是这个地方最适合你我的身份。玉龙兄，近来在哪儿发财呢？都说你们化整为零，藏至深山，潜至平原，无影无踪也无消息，是不是已经脱离了第二战区的战斗序列，逍遥桃源了？
5: 楚兄别拿我开心了啊，你没见这满街的告示啊？人怕出名，猪怕壮啊！要是不是楚兄你请我，咱还真不给他这面子。哪儿的兔子不是一样大呀？只是咱老李顾不上。楚兄啊，不瞒你说，兄弟我发财了。反正正规军我是不干了，啊，咱改当山大王了。守着小鬼子的公路线，吃的用的啥没有啊，喝着酒就把活干了。享福啊，咱还真怕小鬼子待不长。小鬼子走了咱吃谁去？
4: 大丈夫顶天立地，楚某佩服。不过云龙兄，有件小事情兄弟我还想跟你商量商量。
5: 有事儿只管说。咱们兄弟谁跟谁啊？
4: 上次李家镇兵变，感激云龙兄出手相助，这个情我早晚都要还。可是我那一个营的装备，哎，云龙兄，你当初可答应过我如数奉还。老兄不会是拿我老弟在打哈哈吧？
5: 哎呦，你瞧我这记性咋忘得死死的了呢？哎呀，楚兄啊。

0: 私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はアロヌ氏特段に特段の場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部寸法ははまる。この上辺の農夫相談の理論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所はいなかったです。
1: 将軍、官能を寸明する方法を見つけまけて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: 아는그너펜낸너와세국요회도카부닌도카와카라나이
1: タイさん、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか？面白い。これで何を取るのか？
1: はい、タイさん。
0: 気をつけ。みんな。あの君一句の言った今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キー目標の失格はない。我々の失格はこのウサギ必要に興味があるからには、このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか？
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか？
1: ありません。
0: よし、出発！

0: さんは科学の友達で、今後のことをしてなら、私はきっと私に奨励を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后，肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过，
0: 何を変えなら？
1: 不过什么？
2: 哦。不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜが遅かの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长昏死。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 看我思路。
1: 不行不行不行不行。拿一下拿一下。
2: 山田君、俺は打ち伏せられた。避難の制服らしい。まだ守れるか。そうえそうえ。お願いお願い。
0: 前の部隊はどうじゃ？
1: 前方部队是哪部分的？
3: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘，他一个加强团有五千人，还有一炮营。我建议咱们绕道吧。
0: お名前を金屋ね。キヨ、会わないとあまりに一大ではないか。
3: 山本先生，您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧？这未免也太不现实了。
0: 私は彼の一艦隊を潰すつもりはない。
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团。
0: 但が彼の指揮部を潰しなら。
1: 但吃掉他的指挥部，我还是有兴趣的。
0: 宣伝言うと、首相、あなたは本気で皇軍に協力しているのですか？
1: 你和皇军合作是真心的吗？
3: 大佐先生，中国有一句俗语，飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。大佐先生，不会是想过河拆桥吧？
0: 何をおっしゃいますか？
1: 朱先生，请不要误会。
0: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
0: その忠誠を自称してほしい。
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
0: あなたを戦闘民に編入する。反対しないだろう。
1: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
0: 将軍。将軍をその戦闘民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我々たちと同じ戦闘する権利がある。
1: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
3: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
0: 第一戦闘民を率いて、あの高地を継承する中国の指揮部は。絶対上にある。第二戦の海は警官用の陣地を継承せよ。戦の部隊は守り継いで援軍を松代に連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。修正機器。